0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Nedelja knjige u Segedinu je jedna od najstarijih i najpopularnijih i najposjetenijih kulturnih manifestacija svakog leta. Ove godine po 97. put u okviru Nedelje knjige i 25. put Nedelja dečje knjige. I ovog puta glavni organizator je bila Županijska biblioteka Šomolji. Važno je bilo u prvom redu da bude što više izlagača i oni koji prodaju knjige, i to iz kraja u saradnji sa poznatim izdavačima i poznatim distributerima pisane reči. Baziranje dakle na pisce i na izdavače iz kraja je bilo i uspješno, jer hvala Bogu ima i pisaca i distributera i mnogih stručnjaka knjige u Segedinu, a i u celoj regiji. Mesto ovog puta, Trg Dugonić, centar grada Segedina, i to od 11. do 14. je bilo, a pratećih programa isto je bilo isto tamo, i to na pozornici sastanak čitalaca i pisaca i razni muzički i kulturni programi, pa čak i pozorišne predstave za decu i omladinu. Nažalost, sve programe nisu mogli održati zbog lošeg vremena, i to u večernjim satima, ali su nadoknadili to u razni domovima kulture. Inače, treba reći da ove godine u tradicionalnom folklornom programu Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske nije učestvovalo, koje je decenijama, može reći, bilo učesnik ove manifestacije, zato jer su učesnici bili jedne manifestacije na Paliću. Inače, štand obezbedili su i ove godine organizatori pripadnicima narodnosti, i sada Dom narodnosti je bio organizator koji je tamo izložio. Nažalost, srpskih izdanja nije bilo. Od nekoliko godina nema onih ljudi koji bi se bavili sa tim u gradu, da srpska reč i srpska izdanja, prvenstveno ona izdanja koja izlaze u Mađarskoj, kao što je to bilo i prethodnih dugih godina, budu izloženi na Nedelji knjiga i u Segedinu. Verovatno nema interesovanja, ili možda bi trebalo neko i na to da pomisli, da je i važno i to za nas Srbe da znaju kakva izdanja imamo, jer je bilo Boga mi gostiju iz Nemačke, Austrije, Slovačke i naravno susjedne Srbije i Rumunije, odakle je i izdavača bilo. I treba reći još na kraju da posebne programe su imali i za decu, a ta serija programa nastavlja se cijele ove nedelje u Segedinu u raznim bibliotekama.

0: 15 časova, 25 minuta, kao što smo rekli na samom početku emisije, na današnji dan 1859. godine rođen je istaknuti srpski slikar Paja Pavle Jovanović. Jovanovićev slikarski opus je tipičan deo akademskog realizma. Uz Uroša Predića i Đorđa Krstića smatra se za najznačajnijeg srpskog slikara realizma, zahvaljujući bogatom opusu sa preko 1099 dela, a naročito delima sa temama iz narodnog života i istorije, snažno je i široko uticao na likovno obrazovanje, kulturu, ali i na rodoljublje naroda. Uvršten je u 100 najznamenitijih Srba, a u narednih 15 minuta podsjećamo se života i bogatog stvaralačkog rada tog plodnog umetnika.
1: Rođeni Vrščanin, Paja Jovanović je veoma rano pokazao sklonost prema crtanju i slikanju. Verovatno to i nije tako neobično, jer je i njegov otac Stevan, vrsni fotograf, imao dara za slikarstvo. Podsjetimo samo da je bavljenje fotografijom u to vreme zahtevalo ne samo poznavanje fototehnike, već i veštu ruku za retuš pri izradi slika.
2: U Vršcu, toj maloj, a bogatoj varoši, Paja Jovanović je mogao da vidi i dela sjajnih prethodnika. Arsenija Arse Teodorovića, poznatog ikonopisca, Pavela Đurkovića, koji je oslikao ikonosta Saborne crkve, i Jovana Popovića. Sa njegovim je bratom drugovao i često se zaticao u Popovićevom ateljeu, fasciniran kopijama starih majstora, studijama prirode i delima sa religioznim temama.
3: Mladi Paja Jovanović provodio je sate u tajnosti kopirajući slike u Vršačkoj crkvi. Međutim, tajna nije dugo ostala skrivena.
2: U trenutku kada je Vršačka crkvena opština odlučila da naruči nova zvona za Sabornu crkvu, i kada je trebalo izraditi crteže svetitelja, kopije ikona iz Vršačke crkve, po kojima bi u Beču bili izvedeni reljefi na zvonima, saznalo se za talenat Paje Jovanovića.
1: Tako prvu porudžbinu dobija sa 14 godina, a zahvaljujući pohvalama i mogućnost da ode u Beč i upiše se na Slikarsku akademiju.

0: Faja Jovanović upisuje opšti slikarski kurs Bečke akademije, a od oktobra 1877. godine postaje redovan student te škole kod cenjenog i priznatog slikara i likovnog pedagoga Kristijana Gripenkerela.
1: Tokom svog dugog života Pavle Jovanović je mnogo putovao i se svakog putovanja vraćao se inspirisan probuđene mašte i oran za novo stvaranje. Iz radoznalosti, ali i potaknut sugestijom profesora, on je školski raspust koristio da putuje po Balkanu, naročito po Crnoj Gori, Primorju, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Južnoj i Istočnoj Srbiji.
2: Gde god je boravio, pažljivo je radio skice i studije, a naročito se trudio da oseti atmosferu i kičicom zabeleži svakodnevni život i običaje naroda. Do detalja je slikao predele, likove, nošnje, nakit i oružje, što će biti osnovno obeležje i prepoznatljiva odlika njegovog celokupnog stvaralaštva.
0: Na tim putovanjima nastajale su Jovanovićeve mnogobrojne žanr scene: Ranjeni Crnogorac, Mačevanje, Guslar, Kićenje neveste, U zasedi, Arbanas, Arnaut s čibukom, Izdajica, Umir krvi, Borba petlova.
2: Pavle Jovanović dobio je prestižno priznanje, prvu nagradu i carsku stipendiju Beča za sliku Ranjeni Crnogorac, koja je bila izložena na godišnjoj izložbi Akademije.
0: 1883. zaključuje ugovor na 10 godina sa čuvenim galeristom Wallisom za galeriju French u Londonu. Te godine postao je stanovnik Engleske.
1: Zahvaljujući tome što su mu se slike dobro prodavale, Paja Jovanović je bio oslobođen finansijskih briga. Slobodno je mogao da nastavi da putuje, a putovanja su često bila duga, daleka i veoma skupa. Tako je upoznao Severnu Afriku, Maroko i Egipat, Grčku, Tursku, Italiju i Španiju, a sa svojim prijateljem, ruskim slikarom Rubom, proveo je 6 mjeseci i na Kavkazu.
2: Da bi se usavršavao, radoznalog duha i prepun životne radosti, Paja Jovanović je često menjao i mesta stalnog boravka. Iz Londona prelazi u Minhen, iz Minhena u Pariz, da bi se na kraju, upoznavši kulture, običaje i načine slikanja u različitim zemljama, ponovo vratio u Beč.
0: Visoko obrazovan, sa velikim iskustvom i poznavanjem svakodnevice i običaja gotovo celoga sveta, Paja Jovanović je postao ambasador umetnosti i svoje zemlje Srbije. Imati neku njegovu sliku ili reprodukciju sa temom iz srpske istorije ili iz narodnog života bila je stvar prestiža.
1: Zato je srpska vlast zahvalna što je po svetu slavio i pronosio istoriju i kulturu svoga naroda, odlučila 1884. godine da ga proglasi za dopisnog člana Srpskog učenog društva, a 1888. izabran je i za redovnog člana Srpske kraljevske akademije. Svečano proglašenje je obavljeno tek 5 godina kasnije, kada je tim povodom održana i njegova prva izložba slika u Beogradu u prostorijama Velike škole.

0: Od 1895. godine počinje nova faza u stvaralaštvu Paje Jovanovića. Tada se on mahom posvećuje izradi istorijskih kompozicija.
1: Po mnogim istoričarima umetnosti, narednih 10 godina predstavljaju najznačajniji period njegovog stvaranja, jer Jovanović dobija dve važne porudžbine za milenijumsku izložbu, koja je trebalo da se održi u Budimpešti 1896. godine.
0: Prva porudžbina bila je od Saborskog odbora Sremskih Karlovaca i patrijarha Georgija Brankovića. Trebalo je da izradi grandioznu kompoziciju srpske istorije Seoba Srba pod Arsenijem III. Čarnojevićem. Druga se odnosila na sliku Vršački triptihon, koji je poručila opština toga grada.
2: Obradovan što će slikati baš istorijsku kompoziciju, Jovanović je odmah počeo pripreme za

0: seobu Srba. Otputovao je u Sremske Karlovce i sastao se sa patrijarhom Brankovićem.
1: Crkveni sabor mu je kao konsultanta za istorijske izvore dodelio istoričara arhimandrita Ilariona Ruvarca, sa kojim je putovao po fruškogorskim manastirima i prikupljao građu.
2: 10 mjeseci je Paja Jovanović predano radio, koristeći i sve druge izvore do kojih je mogao da dođe, kako bi što vernije predstavio i vreme i ličnosti na svojoj slici. Umetnik je na kraju bio zadovoljan svojim delom, ali ne i patrijarh. Zbog njegovih primetbi i neslaganja političkog karaktera, slika nije izložena na milenijumskoj izložbi, na kojoj je svoje mesto našao samo Jovanovićev vršački triptihon: kosidba, berba, pijaca. Veoma bitna poručbina vlade Kraljevine Srbije za svetsku izložbu u Parizu usledila je oko 1900. godine. Od Paje Jovanovića se tražilo da izradi sliku krunisanje cara Dušana u Skoplju za cara Srba, Grka i Bugara, za koju je u Parizu na izložbi bio nagrađen zlatnom medaljom, ali i divljenjem kritike kolega slikara i publike.
1: Naslikao je Jovanović još jednu kompoziciju slične tematike pod nazivom Ženitba cara Dušana sa Aleksandrom, sestrom bugarskog cara. Ta slika bila je izložena na prvoj umetničkoj izložbi u Beogradu 1904. godine.

0: Pavle Jovanović bavio se i crkvenim slikarstvom. Izradio je ikonostas u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i u Dolovu, a za Sabornu crkvu u Sremskim Karlovcima naslikao je prizore iz života Svetog Save. Sveti Sava miri braću, Sveti Sava kruniše Stefana Prvovenčanog, spaljivanje moštiju Svetog Save. Po izbijanju svetskog rata, Jovanović se seli u Ženevu gde će živjeti od slikanja portreta poznatih i bogatih ljudi. U međuvremenu osreće svoju životnu saputnicu, bečliku Herminu Muni Dauber. Ona će biti njegova muza, dugogodišnji model i odani prijatelj do kraja života.
1: Kada se rat završio, Jovanović neko vreme boravi u Beogradu i tada slika portrete članova vladajuće dinastije Karađorđevića, kralja Aleksandra i kraljice Marije, a dekoriše i kapelu na Dedinju. Ubrzo se vraća u Beč, gde najviše vremena provodi u svom ateljevu.

0: Oduvek je istraživače umetnosti privlačila činjenica da su slike Paje Jovanovića do danas ostale postojane i nepromenljive.
1: Ispitivanjem 27 njegovih slika, stručnjaci Narodnog muzeja u Beogradu sa kolegama iz inostranstva zaključili su da je Jovanović slikarska platna pripremao industrijski, da je podlogu nanosio na celo platno, čak i tamo gde nije slikao, i da su podloge bile uglavnom od kalcijum karbonata, od olovno-bele boje, barium sulfata ili njihove mešavine, što je uticalo na postojanost slika.
2: Istraživanjem je utvrđeno i da se Jovanovićeva paleta sastojala uglavnom od boja koje su već bile u upotrebi krajem 19. i početkom 20. veka. Kadmijumska i oker crvena, sinober, prusko-plava, zemljano-zelena i žuta boja, kao i različite vrste bele, od cink do olovno-bele.
0: Te boje našle su se na svim Jovanovićevim kompozicijama, od onih koje je radio u inostranstvu do onih koje je slikao u Srbiji.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Delegat rimskog pape Lava IX. Kardinal Umbe je u Carigradu u Aja Sofiji 16. juna 1054. javno istakao na oltaru spis kojim se izopštava carigradski patrijarh Mihajlo. Time je postala završena od ranije u stvarnosti već postojeća podjela hrišćanske crkve između Rima i Carigrada na istočnu, odnosno pravoslavnu ortodoksnu i zapadnu rimokatoličku. Godina 1054. se zato naziva godinom šizme. Pravoslavni se od tada na zapadu pogrdno nazivaju šizmaticima, mada je raskol bio obostran. Rimokatolička crkva je u svom nazivu grčkog porekla sačuvala svoje nastojanje za univerzalnošću, mada je i pravoslavna crkva, iako organizovana u nacionalnim crkvama, na nacionalnim jezicima, ostala katolička i u nazivu u smislu sabornosti, što je manje poznato. 16. juna 1852. u Novom Sadu je štampan prvi broj lista Srpski dnevnik s književnim dodatkom Sedmica, koji je potom izlazio 12 godina. Bio je jedan od retkih slovenskih listova u Austrijskoj carevini. U ovom listu, koji je pokrenuo i izdavao Danilo Medaković, sarađivali su najbolji srpski pisci. Kad je 1859. Medaković prešao u Srbiju, urednik lista postao je Jovan Đorđević. Ilija Garašanin, političar i državnik, umro je u Beogradu 16. juna 1874. godine. Rođen je u Garašanima u Kragujevačkoj Nahiji. Karijeru je započeo kao oficir i prvi starešina vojske kneza Miloša. U spoljnoj politici smatrao je da Srbija može oko sebe da okupi ostale srpske i jugoslovenske zemlje. Ove stavove objavio je u Načertaniju 1844. godine. Zalagao se za stvaranje Saveza balkanskih naroda koji bi se združenim snagama oduprli Turskoj. Danas se navršava 131 godina od potpisivanja tajne konvencije između Srbije i Austro-Ugarske, kojom je Srbija bila dovedena u poluvazalni odnos prema Austro-Ugarskoj posle srpsko-turskog rata i potpisivanja ugovora o miru u San Stefanu. Ratom iscrpljena Srbija našla se u velikim financijskim teškoćama. Nezadovoljan ruskim odnosom prema Srbiji, knez Milan Obrenović okrenuo se Austriji. Ministar financija Čedomilj Mijatović, inače rođak kneza Milana, sa kneževom dozvolom, zaključio je tajnu konvenciju sa Austro-Ugarskom. Njome je Srbija dovedena u poluvazalni odnos prema Austro-Ugarskoj radi obezbeđenja dinastičkih prava Obrenovića. Naredne godine knez Milan proglašen je za kralja i postao prvi srpski kralj posle Kosovske bitke. 16. juna 1930. umre srpski političar i filolog Ljubomir Stojanović, sekretar Srpske kraljevske akademije, koji je 1921. s Jašom Prodanovićem osnovao Republikansku stranku i bio njen prvi predsjednik. Prethodno je kao pripadnik Samostalne demokratske stranke više puta bio ministar prosvete i jednom premijer. Najpoznatija dela su mu monografija Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića, stari srpski pisani spomenici Miroslavljevo evanđelje, stari srpski natpisi i zapisi, stari letopisi, dela Vuka Karadžića, uključujući Vukovu prepisku, udžbenici gramatike, studije o starim srpskim štamparijama, o srpskim crkvama u 15. i 16. veku i o arhijepiskopu Danilu. Na današnji dan 1944. na Visu je u Drugom svjetskom ratu postignut sporazum Jugoslovenske kraljevske izbegličke vlade, koja je bila pod snažnim pritiskom zvaničnog Londona i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, koji su potpisali dr. Ivan Šubašić i Josip Broz. Tim dokumentom predviđeno je da izbegličku vladu formiraju demokrate nekompromitovane saradnje s okupatorom i izjavama protiv narodnooslobodilačkog pokreta. Dogovoreno je i da izbeglička vlada prizna tekovine narodnooslobodilačke borbe, organizuje pomoć i osudi izdajnike, a da o obliku vladavine bude odlučeno posle oslobođenja Jugoslavije, što je komunistima omogućilo da prigrabe apsolutnu vlast, jer su posleratni izbori bili farsa. 16. juna 1946. godine umro je Miloje Milojević, kompozitor, muzikolog, pedagog i kritičar, osnivač i dirigent hora Collegium Musicum, Profesor Univerziteta i Muzičke akademije u Beogradu, komponovao je veliki broj solo pesama, orkestarska dela, klavirske i horske kompozicije i kamernu muziku. 16. juna 1963. godine poletela je u kosmos prva žena kosmonaut Valentina Tjereškova. U kosmičkom brodu Vostok 6 48 puta je obletela Zemlju, prešavši oko 2 miliona kilometara. Valentina Tjereškova sa Valerijem Bikovskim je izvela i drugi let, pri kome su proučavane posljedice dužeg boravka u orbiti Zemlje, uticaj kosmičkih zraka na ljudski organizam i usavršavan sistem pilotiranja kosmičkim brodom.

U nastavku emisije, dragi slušaoci, bit će reći o najboljim ostvarenjima nagrađenim u tri takmičarske selekcije i dodeli specijalnih priznanja na drugom Balkanskom festivalu filmske režije. Grand Prix festivala Živojin Živka Pavlović za najbolju režiju u kategoriji glavni takmičarski program Buđenje Balkana dodeljen je Muratu Firatoglu za njegov film Jedan od onih dana kada Heme umire zbog hrabrih rediteljskih odluka i svežine pristupa temi. Ovaj film kroz prizmu male zajednice govori o problemima današnjeg sveta koji nema vremena niti volje za mirnim rešavanjem nesuglasica, naveo je žiri u svom obrazloženju. Žiri ovog programa dodelio je nagradu za poseban doprinos za scenario filma Jugo Florida autorima Vladimiru Tagiću i Milanu Ramšak Markoviću. Kroz originalan pristup govore o kasnom sazrevanju glavnog junaka kroz događaje u koje ga je život gurnuo, naveo je žiri. O nagradama u glavnom takmičarskom programu Buđenje Balkana odlučivali su reditelj Danilo Šerbedžija, glumac Tim Sejfi i reditelj Siniša Dragin. Nagrada Dušan Makavejev za najbolji film u međunarodnom takmičarskom programu Misterije filma dodeljena je američkoj rediteljki Amandi Kramer za ostvarenje By Design, koje je žiri okarakterisao kao hipnotički hibrid filma, performansa i instalacije i vorhovski konceptualan. Žiri koji su činili rediteljka Mina Đukić, filmski kritičar i publicista Miroljub Stojanović i muzičarka konceptualna umetnica Konstrakta, u obrazloženju je naveo da je film duhovita i drska studija objektivizacije i apsurda konzumerističke nužde da se pobegne od tereta stvarnih odnosa i tako kroz pretvaranje subjekta u objekat na kraju pobegne u izvesnost praznine, te da film sadrži makavejevljevsku britkost, zaigranost i neumoljivu duhovnost. Specijalna nagrada za rediteljski postupak dodeljena je rediteljki Dongu Dijelin.

dok i suptilnog dodirivanja sa žanrovima mitske, fantazije i trilera u brižljivo režiranoj istorijskoj drami, kao i za hrabrost rediteljke u portretiranju jedne od najznačajnijih ličnosti 20. veka putem otkrivanja moralne dileme od koje zavisi njen duhovni opstanak, najavio je žiri u sastavu Igor Ivanov, Izi, Klemen Dvornik i Saša Hajduković. Nagradu za poseban doprinos za ulogu u filmu Karmadona dobila je poznata glumica Jelena Đokić, i to za specijalnu igru u zahtevnom žanru, ispunjene uloge u svim aspektima, kao i doprinos kojim je film dosegnuo viši umetnički nivo. Na drugom izdanju Balkanskog festivala filmske režije, koje je održano od 10. do 14. juna u tri takmičarske selekcije i u okviru specijalnih projekcija, prikazano je 21 ostvarenje. Selektor programa Buđenje Balkana bio je proslavljeni reditelj Darko Bajić, suosnivač festivala, selektor programa Misterije filma, reditelj i suosnivač festivala Uroš Tomić, dok je program Povratak žanru selektovao poznati hrvatski reditelj Vinko Brešan. Uvek si...

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 18. juna 1155. Papa Hadrijan IV. Krunisao je nemačkog kralja Fridriha I. Barbarosu za rimsko-nemačkog cara. Na današnji dan 1429. francuska vojska pod vojstvom Jovanke Orleanke i vojvode od Alensona napala je i potukla kod Poitiersa engleske trupe koje su se povlačile posle neuspele opsade Orleana. 18. juna 1812. godine rođen je ruski pisac Ivan Aleksandrović Gončarov, autor romana Oblomov, u kome je stvorio jedan od najznačajnijih tipova u svetskoj književnosti, kao i pojam oblomovština, sinonim za parazitizam i apatiju. Na današnji dan 1815. godine francuska armija pod komandom Napoleona Bonaparte poražena je u bitci kod Waterloa od združenih britanskih i pruskih snaga. Bitka kod Waterloa trajala je jedan dan. Obe strane imale su velike gubitke. Saveznici su do nogu potukli Napoleonovu vojsku. Bio je to udarac od koga se Napoleon nije oporavio. Na današnji dan 1853. u Beču je umro pesnik Branko Radičević, najznačajniji predstavnik romantizma u srpskoj književnosti. Bio je pristalica reforme jezika Vuka Karadžića, a pesničkim slobodama označio je prodor u novu epohu srpske poezije, kao što su Đački rastanak, Tuga i opomena. Njegovi posmrtni ostaci su 1883. preneti na Stražilovo. Na današnji dan 1884. rođen je francuski političar Édouard Daladier. Između dva svetska rata tri puta je bio premijer. Sa britanskim premijerom Nevilleom Chamberlainom potpisao je sa Adolfom Hitlerom Minhenski sporazum kojim je otvoren put nacističkoj agresiji u Drugom svetskom ratu. Na današnji dan 1940. francuski general Charles de Gaulle uputio je iz Londona čuvenu radio poruku Francuzima u kojoj je sebe proglasio liderom slobodne Francuske, a Francuze pozvao na otpor okupaciji od strane nacističke Nemačke. Na današnji dan 1953. proglašena je Republika Egipat, a za predsjednika je izabran Mohamed Nagib, vođa pobune kojom je 1952. zbačen kralj Faruk. Na današnji dan 1995. snage bosanskih Srba oslobodile su posljednje od 372 pripadnika mirovnih snaga u Bosni koje su zadržali kao taoce od kraja maja nakon napada aviona NATO-a na srpske položaje u okolini Pala.